membuktikan kesaktian Joe, ketangguhan pendiriannya. Jadi walaupun sempat memicu ketegangan, batu balubang tuh kini menjadi simbol perdamaian Joe Mufakat, menandoi lahirnya sistem musyawarah dalam adat Minangkabau.

0: nyanyi lagu apaan sayang? Kok seru banget kayaknya?
1: Nyanyi My Tono Abi.
0: Emang Uni tahu arti lagunya apaan?
1: Enggak tahu Bi.
0: Nah loh, daripada nyanyi lagu yang enggak tahu artinya, mending kita nyanyi lagu kebangsaan kita aja Uni.

sore hari. Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya